0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Читачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Уяви, ми перемогли, це буде дзвінок, смс із новин. Уяви, ми перемогли, це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Усім привіт, це програма «Хіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові. Буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра у свіжому гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Слухай своє. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: Жидачів ФМ. Слухай,
1: слухай. Дивись, чиняється.

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 27 серпня Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23, а також 258 ударними та імітаційними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними військових, близько третини запущених дронів були реактивними. Основними напрямками атаки стали Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська і Запорізька області. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила або подавила одну протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23, 3 дрони С-8000 «Бандероль» і 222 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Водночас повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, ще на 11 локаціях впали уламки збитих цілей. У повітряних силах додали, що частина засобів ураження не досягла своїх цілей, інформацію щодо них уточнюють. Сьогодні вночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Травмованих немає. Про це повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації, міський голова Віталій Кличко, поліція Києва. Пошкоджені житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад. У Бориспільському районі внаслідок атаки РФ виникла пожежа у складських приміщеннях. Наразі триває її ліквідація. На місці задіяні усі необхідні служби, також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Приварському і Вишгородському районах. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Ткаченко. Росіяни майже усю ніч і вранці 27 серпня атакували Одесу. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За словами очільника міста, станом на ранок інформації про постраждалих не надходило. У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки пожежі виникли за кількома адресами. Пошкоджено фасад, дах і скління 16-поверхового будинку, будівлю навчального закладу, приватний будинок із гаражем та автомобілі. Також горіли господарські споруди, гараж і суха трава. За даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. Наслідки російської атаки уточнюють. Унаслідок російських ударів по Запоріжжю і Запорізькому району поранення дістали 7 людей, зокрема 3 дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, протягом доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, росіяни випустили 6 ракет по Запоріжжю, завдали 17 авіаударів по населених пунктах області і атакували 482 безпілотниками різних типів, переважно FPV. Також окупанти 5 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню і завдали 228 артилерійських ударів. До обласної військової адміністрації надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів і об'єктів інфраструктури. Унаслідок нічної російської атаки на Кривий Ріг поранення дістали 3 людей, 2 з них перебувають у лікарні. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у соцмережах. За його даними, війська Росії атакували Кривий Ріг 2 балістичними ракетами. Удару зазнало промислове підприємство міста. Вранці 27 серпня російські війська атакували дроном чоловіка, який їхав на велосипеді у корабельному районі Херсона. Він загинув на місці. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 6:40 російські військові атакували безпілотником одну з вулиць Херсона. Унаслідок удару загинув чоловік, який у цей час їхав вулицею на велосипеді. Він отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Наразі його особу та вік встановлюють. А увечері 26 серпня 4 людей, серед яких дитина, дістали поранення унаслідок російських ударів по Херсону. Протягом 26 серпня на фронті зафіксували 229 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському та Костянтинівському напрямках, де сили оборони відбивали 31 і 28 атак відповідно. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 27 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність, Плюс 23 мінлива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю плюс 9, завтра до плюс 23, сонячно переважно без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

Як сотворив Господь землю, небо й місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 11 година. Актуально з Жидачів ФМ. Про нові контракти Збройних сил України та можливості навчатися у військових навчальних закладах розповідає Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП.
1: Доброго дня, мене звати Андрій, я працюю у першому відділу Стрийського ТЦК та СП, ТБО начальника відділу рекрутингу та комплектування. Хотів би розказати про нові мотиваційні контракти, які вступили в дію, і що вони собою представляють, як вони працюють. Основні види контрактів – піхотно-штурмовий, термін становить 10 місяців для чинних військовослужбовців і 14-24, хто йде на перший контракт. Бойовий – для фахівців інших бойових спеціальностей – артилеристи, оператори, БСПЛА, ГРЕП, термін 24 місяці. І базовий – для тилових та небойових посад – діловоди, кухарі, ремонтники, термін 24 місяці з можливістю переходу на бойову посаду. Головні переваги – фіксований термін, чітко визначений час служби, гарантованим правом на звільнення після його завершення. Вибір посади – можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність через рекрутинг або застосунок. Підйомні виплати – одноразова допомога під час підписання першого контракту. А також діють відстрочки після контракту. Що складається термін відстрочки? Базовий – 6 місяців автоматично надаються кожному, хто повністю відслужить свій контракт, незалежно від його виду. Бонус за вислугу років додатково нараховується по 6 місяців відстрочки за кожний рік служби. У період з 22 по 26 року можна вибрати, в ці всі місяці роки дають відстрочку. Бонус за бойові завдання додатково нараховується по 3 місяці відстрочки за кожний перший місяць безпосереднього виконання бойових завдань. Тобто 1 місяць, 3 місяці відстрочки. І ще в нас продовжується вступна кампанія до вищих навчальних військових закладів, до ВНЗ, а також до коледжів. Тобто діти віком від 17 і навіть до 30 років люди можуть вступати в вищі навчальні заклади. Вищі навчальні заклади там 4 роки навчання, і також там діють стипендії. Мінімальна стипендія 10 тисяч гривень в місяць. Безплатне харчування триразове, плюс житло безкоштовне.
0: Про нові мотиваційні контракти ЗСУ та переваги навчання у військових навчальних закладах розповів Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП. Почуємося на 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: передачу FM. Своє радіо.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра у свіжому гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: На обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Передачу ФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 27 серпня Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23, а також 258 ударними та імітаційними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними військових, близько третини запущених дронів були реактивними. Основними напрямками атаки стали Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська і Запорізька області. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила або подавила одну протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23, 3 дрони С-8000 «Бандероль» і 222 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Водночас повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, ще на 11 локаціях впали уламки збитих цілей. У повітряних силах додали, що частина засобів ураження не досягла своїх цілей, інформацію щодо них уточнюють. Сьогодні вночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Травмованих немає. Про це повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації, міський голова Віталій Кличко, поліція Києва. Пошкоджені житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад. У Бориспільському районі внаслідок атаки РФ виникла пожежа у складських приміщеннях. Наразі триває її ліквідація. На місці задіяні усі необхідні служби, також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Приварському і Вишгородському районах. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Ткаченко. Росіяни майже усю ніч і вранці 27 серпня атакували Одесу. Унаслідок ударів пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За словами очільника міста, станом на ранок інформації про постраждалих не надходило. У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки пожежі виникли за кількома адресами. Пошкоджено фасад, дах і скління 16-поверхового будинку, будівлю навчального закладу, приватний будинок із гаражем та автомобілі. Також горіли господарські споруди, гараж і суха трава. За даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. Наслідки російської атаки уточнюють. Унаслідок російських ударів по Запоріжжю і Запорізькому району поранення дістали 7 людей, зокрема 3 дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, протягом доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, росіяни випустили 6 ракет по Запоріжжю, завдали 17 авіаударів по населених пунктах області і атакували 482 безпілотниками різних типів, переважно FPV. Також окупанти 5 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню і завдали 228 артилерійських ударів. До обласної військової адміністрації надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів і об'єктів інфраструктури. Унаслідок нічної російської атаки на Кривий Ріг поранення дістали 3 людей, 2 з них перебувають у лікарні. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у соцмережах. За його даними, війська Росії атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами. Удару зазнало промислове підприємство міста. Вранці 27 серпня російські війська атакували дроном чоловіка, який їхав на велосипеді у корабельному районі Херсона. Він загинув на місці. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 6:40 російські військові атакували безпілотником одну з вулиць Херсона. Унаслідок удару загинув чоловік, який у цей час їхав вулицею на велосипеді. Він отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Наразі його особу та вік встановлюють. А увечері 26 серпня 4 людей, серед яких дитина, дістали

стали поранення унаслідок російських ударів по Херсону. Протягом 26 серпня на фронті зафіксували 229 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському та Костянтинівському напрямках, де сили оборони відбивали 31,28 атак відповідно. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 27 серпня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність, прояснення. У ніч на п'ятницю – плюс 9, завтра – до плюс 23, сонячно, переважно, без опадів. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама. Танцювати.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. У Ходорові увіковічили пам'ять полеглого захисника Олега Дунцєва. На будівлі державного пожежно-рятувального поста міста Ходорова, де 18 років служив Олег Дунцєв, освятили меморіальну дошку у пам'ять про героя. Олег Дунцєв народився і проживав у місті Ходорові. Навчався у Ходорівській загальноосвітній школі номер 2, після чого закінчив Рогатинський радгосптехнікум, а згодом Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького. У жовтні 2001 року Олег розпочав службу у пожежно-рятувальному пості номер 46 міста Ходорова Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. За мужність і самовідданість був нагороджений медаллю «За врятоване життя». У липні 2024 року став до лав ЗСУ, де служив бойовим медиком 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Загинув 27 жовтня 2024 року біля населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Вічна пам'ять, шана і честь нашим героям. У Жидачівській громаді з візитом побував ветеран і колишній морський піхотинець Сполучених Штатів Америки Джейкоб Кепка. 68-річний канадський ветеран, колишній морський піхотинець США Джейкоб Кепка, мав ампутацію ноги вище коліна. На протезі він долає Україну велосипедом у межах благодійної велоекспедиції Hope Racing Expedition, міжнародної ініціативи на підтримку українських військових і ветеранів з ампутаціями. Під час зупинки на Стрийщині Джейкоб зустрівся із дітьми реінтегрованого центру «Фенікс» у селі Заклад Тростянецької громади. Діти на велосипедах з українськими прапорами долучилися до його маршруту і супроводили ветерана до палацу Скарбика. Також Джейкоб відвідав Жидачів, де вшанував пам'ять полеглих захисників України у День Незалежності біля стели пам'яті, пройшов алеєю героїв, познайомився з роботою реабілітаційного відділення міської лікарні та реабілітаційного центру «Червоного Хреста». Наступного ранку юні велосипедисти громади провели ветерана у подальшу дорогу, яка вела на Івано-Франківськ. Захисника із Стрийщини відзначили високою нагородою. Відповідно до наказу міністра оборони України почесною відзнакою за поранення нагороджено жителя села Верхня Рожанка Славської громади Іллю Леляка. З початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець мужньо захищає нашу державу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 27 серпня виповнюється 170 років від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, громадського і політичного діяча, чия творчість і діяльність нерозривно пов'язані зі Стрийщиною. Від юнацьких років Іван Франко любив Стрийщину за її природу, людей і багатий фольклор. Тут він мандрував, спілкувався з місцевими мешканцями, записував пісні, приказки, легенди, збирав етнографічні матеріали, які згодом використовував у своїй творчості. Пам'ять про великого каменяра живе на Стрийщині і сьогодні. Його образ увічнений у пам'ятниках, меморіальних знаках, живописі, графіці, скульптурі. 28 серпня о 12 годині у місті Жидачеві біля стели пам'яті воїнів полеглих у російсько-українській війні у рамках відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, за участі представників духовенства, рідних захисників України, мешканців громади і наших гостей відбудеться захід «Слава та вічна пам'ять героям». 28 серпня о 12 годині біля стели пам'яті. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 27 серпня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю – плюс 9, завтра – до плюс 23, сонячно, переважно, без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо на хвилі 99,9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські війська продовжили нічну атаку по Києву, запускаючи ударні безпілотники. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що у Голосіївському районі впав російський БПЛА, через це пошкоджене авто, його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території. У соцмережах поширилися кадри задимлення в районі стадіону «Динамо» імені Валерія Лукашенка.

0: що унаслідок удару пошкоджено будівлю спортивного комплексу у Батярському районі. Доповнено. У ДСНС повідомили про одного постраждалого унаслідок атаки. Глава МЗС України Андрій Собіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими. Про це Собіга написав у соцмережі X, повідомляє «Європейська правда». Міністр заявив, що Росія атакувала порти, зерносховища, об'єкти енергетики, промисловості та іншу інфраструктуру за допомогою балістичних та гіперзвукових ракет, а також бойових дронів. Це державний тероризм. Це не прояв сили, а прояв безпорадності. Путін не може і не досягне нічого на полі бою, натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критично важливої інфраструктури. Доведення марності його терору наблизить кінець цієї війни, написав міністр. Він заявив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Напередодні зими, додав він, Київ закликає до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України. Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія атакувала балістикою, двома протикорабельними ракетами та 258 ударними дронами ППО України знешкодила 233 ворожі цілі. У ніч проти 27 серпня 5 безпілотників несанкціоновано залетіли у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Україну. Відстежувати їх молдовським військовим допомогли міжнародні партнери. Про це повідомляє ньюзмейкер із покликанням на Міністерство оборони країни. У Міноборони Молдови наголосили, що порушення повітряного простору сталося на тлі нічної російської атаки на Україну. Військові РФ вкотре дроном атакували маршрутку у Херсоні. Є поранені, зокрема, водій, повідомила міська військова адміністрація. Громадський транспорт опинився під ударом у центральній частині міста. Попередньо відомо про трьох поранених, йдеться у дописі. Мінно-вибухові травми отримали 59-річний чоловік та 60-річна жінка. У 55-річного водія автобуса медики діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомили в МВА. Після масштабної повені у Непалі і Тибеті зниклими вважаються 55 українців. Місцева влада попереджає про можливості повторних повеней та сувів ґрунту. За інформацією станом на ранок, у регіоні зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн, серед них 55 громадян України. За повідомленнями місцевих...
1: Дачу в ФМ. Своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ЕДР презентує Гіт на обрії.
2: Усім привіт, це програма Гіт на обрії. Чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха й почути. В будь-якому разі знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. Сеньоріта співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра освіжимо гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: На обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жадач» в ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини громад. У Ходорові увіковічили пам'ять полеглого захисника Олега Дунцєва. На будівлі Державного пожежно-рятувального поста міста Ходорова, де 18 років служив Олег Дунцєв, освятили меморіальну дошку у пам'ять про героя. Олег Дунцєв народився і проживав у місті Ходорові. Навчався у Ходорівській загальноосвітній школі номер 2, після чого закінчив Рогатинський радгосптехнікум, а згодом Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького. У жовтні 2001 року Олег розпочав службу у пожежно-рятувальному пості номер 46 міста Ходорова Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. За мужність і самовідданість був нагороджений медаллю «За врятоване життя». У липні 2024 року став до лав ЗСУ, де служив бойовим медиком 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Загинув 27 жовтня 2024 року біля населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Вічна пам'ять, шана і честь нашим героям. У Жидачівській громаді з візитом побував

піхотинець Сполучених Штатів Америки Джейкоб Кепка. 68-річний канадський ветеран, колишній морський піхотинець США Джейкоб Кепка, мав ампутацію ноги вище коліна. На протезі він долає Україну велосипедом у межах благодійної велоекспедиції Hope Racing Expedition, міжнародної ініціативи на підтримку українських військових і ветеранів з ампутаціями. Під час зупинки на Стрийщині Джейкоб зустрівся із дітьми реінтегрованого центру «Фенікс» у селі Заклад Тростянецької громади. Діти на велосипедах з українськими прапорами долучилися до його маршруту і супроводили ветерана до палацу Скарбика. Також Джейкоб відвідав Жидачів, де вшанував пам'ять полеглих захисників України у День Незалежності біля стели пам'яті, пройшов алеєю героїв, познайомився з роботою реабілітаційного відділення міської лікарні та реабілітаційного центру Червоного Хреста. Наступного ранку він і велосипедисти громади провели ветерана у подальшу дорогу, яка вела на Івано-Франківськ. Захисника із Стрийщини відзначили високою нагородою. Відповідно до наказу міністра оборони України, почесною відзнакою за поранення нагороджено жителя села Верхня Рожанка Славської громади Іллю Леляка. Спочатку повномасштабного вторгнення військовослужбовець мужньо захищає нашу державу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 27 серпня виповнюється 170 років від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, громадського і політичного діяча, чия творчість і діяльність нерозривно пов'язані зі Стрийщиною. Від юнацьких років Іван Франко любив Стрийщину за її природу, людей і багатий фольклор. Тут він мандрував, спілкувався з місцевими мешканцями, записував пісні, приказки, легенди, збирав етнографічні матеріали, які згодом використовував у своїй творчості. Пам'ять про великого каменяра живе на Стрийщині і сьогодні. Його образ увічнений у пам'ятниках, меморіальних знаках, живописі, графіці і скульптурі. 28 серпня о 12-й годині у місті Жидачеві біля стели пам'яті воїнів полеглих у російсько-українській війні у рамках відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, за участі представників духовенства, рідних захисників України, мешканців громади і наших гостей відбудеться захід «Слава та вічна пам'ять героям». 28 серпня о 12-й годині біля стели пам'яті. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 27 серпня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність з проясненням, у ніч на п'ятницю – плюс 9, завтра – до плюс 23, сонячно, переважно, без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські війська продовжили нічну атаку по Києву, запускаючи ударні безпілотники. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що у Голосіївському районі впав російський БПЛА, через це пошкоджене авто, його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитлові території. У соцмережах поширилися кадри задимлення в районі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Київська міська військова адміністрація підтвердила, що унаслідок удару пошкоджено будівлю спортивного комплексу у Батярському районі. Доповнено. У ДСНС повідомили про одного постраждалого унаслідок атаки. Глава МЗС України Андрій Собіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими. Про це Собіга написав у соцмережі X, повідомляє «Європейська правда». Міністр заявив, що Росія атакувала порти, зерносховища, об'єкти енергетики, промисловості та іншу інфраструктуру за допомогою балістичних та гіперзвукових ракет, а також бойових дронів. Це державний тероризм. Це не прояв сили, а прояв безпорадності. Путін не може і не досягне нічого на полі бою, натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критично важливої інфраструктури. Доведення марності його терору наблизить кінець цієї війни, написав міністр. Він заявив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизних.

0: цьому світі. Напередодні зими, додав він, Київ закликає до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України. Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія атакувала балістикою, 2 протикорабельними ракетами та 258 ударними дронами ППО України знешкодила 233 ворожі цілі. У ніч проти 27 серпня 5 безпілотників несанкціоновано залетіли у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Україну. Відстежувати їх молдовським військовим допомогли міжнародні партнери. Про це повідомляє ньюзмейкер із покликанням на Міністерство оборони країни. У Міноборони Молдови наголосили, що порушення повітряного простору сталося на тлі нічної російської атаки на Україну. Військові РФ вкотре дроном атакували маршрутку у Херсоні. Є поранені, зокрема, водій, повідомила міська військова адміністрація. Громадський транспорт опинився під ударом у центральній частині міста. Попередньо відомо про 3 поранених, йдеться у дописі. Мінно-вибухові травми отримали 59-річний чоловік та 60-річна жінка. У 55-річного водія автобуса медики діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомили в МВА. Після масштабної повені у Непалі і Тибеті зниклими вважаються 55 українців. Місцева влада попереджає про можливості повторних повеней та сувів ґрунту. За інформацією станом на ранок, у регіоні зниклими безвісти вважається понад 1100 людей, з них понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн, серед них 55 громадян України. За повідомленнями місцевих...
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

б шукали ні, почує навряд чи та, що там

передачі. Тут не радіє тільки ледачі. Так, в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачим. Мій жидачів. Тут не радіє тільки ледачі. Так, в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачим.

0: вчився політесі, але жоден філолог не знайшов поправу у мені нічого.
1: Так би навалив, але я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. У Ходорові увіковічили пам'ять полеглого захисника Олега Дунцєва. На будівлі Державного пожежно-рятувального поста міста Ходорова, де 18 років служив Олег Дунцєв, освятили меморіальну дошку у пам'ять про героя. Олег Дунцєв народився і проживав у місті Ходорові. Навчався у Ходорівській загальноосвітній школі номер 2, після чого закінчив Рогатинський радгосптехнікум, а згодом Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького. У жовтні 2001 року Олег розпочав службу у пожежно-рятувальному пості номер 46 міста Ходорова Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. За мужність і самовідданість був нагороджений медаллю «За врятоване життя». У липні 2024 року став до лав ЗСУ, де служив бойовим медиком 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Загинув 27 жовтня 2024 року біля населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Вічна пам'ять, шана і честь нашим героям. У Жидачівській громаді з візитом побував ветеран і колишній морський піхотинець Сполучених Штатів Америки Джейкоб Кепка. 68-річний канадський ветеран, колишній морський піхотинець США Джейкоб Кепка, мав ампутацію ноги вище коліна. На протезі він долає Україну велосипедом у межах благодійної велоекспедиції Hope Racing Expedition міжнародної ініціативи на підтримку українських військових і ветеранів з ампутаціями. Під час зупинки на Стрийщині Джейкоб зустрівся із дітьми реінтегрованого центру «Фенікс» у селі Заклад Тростянецької громади. Діти на велосипедах з українськими прапорами долучилися до його маршруту і супроводили ветерана до палацу Скарбика. Також Джейкоб відвідав Жидачів, де вшанував пам'ять полеглих захисників України у День Незалежності біля стели пам'яті, пройшов алеєю героїв, познайомився з роботою реабілітаційного відділення міської лікарні та реабілітаційного центру «Червоного Хреста». Наступного ранку юні велосипедисти громади провели ветеран.

захисника із трьох, що не відзначили високою нагородою. Відповідно до наказу міністра оборони України, почесною відзнакою за поранення нагороджено жителя села Верхня Рожанка Славської громади Іллю Леляка. З початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець мужньо захищає нашу державу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 27 серпня виповнюється 170 років від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, громадського і політичного діяча, чия творчість і діяльність нерозривно пов'язані зі Стрийщиною. Від юнацьких років Іван Франко любив Стрийщину за її природу, людей і багатий фольклор. Тут він мандрував, спілкувався з місцевими мешканцями, записував пісні, приказки, легенди, збирав етнографічні матеріали, які згодом використовував у своїй творчості. Пам'ять про великого каменяра живе на Стрийщині і сьогодні. Його образ увічнений у пам'ятниках, меморіальних знаках, живописі, графіці і скульптурі. 28 серпня о 12-й годині у місті Жидачеві біля стели пам'яті воїнів, полеглих у російсько-українській війні, у рамках відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, за участі представників духовенства, рідних захисників України, мешканців громади і наших гостей, відбудеться захід «Слава та вічна пам'ять героям». 28 серпня о 12-й годині біля стели пам'яті. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 27 серпня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність з проясненням, у ніч на п'ятницю – плюс 9, завтра – до плюс 23, сонячно, переважно, без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує на обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі, знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра освіжимо гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити,

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські війська продовжили нічну атаку по Києву, запускаючи ударні безпілотники. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що у Голосіївському районі впав російський БПЛА, через це пошкоджене авто, його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території. У соцмережах поширилися кадри задимлення в районі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Київська міська військова адміністрація підтвердила, що унаслідок удару пошкоджено будівлю спортивного комплексу у Батярському районі. Доповнено. У ДСНС повідомили про одного постраждалого унаслідок атаки. Глава МЗС України Андрій Собіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими. Про це Собіга написав у соцмережі X, повідомляє «Європейська правда». Міністр заявив, що Росія атакувала порти, зерносховища, об'єкти енергетики, промисловості та іншу інфраструктуру за допомогою балістичних та гіперзвукових ракет, а також бойових дронів. Це державний тероризм. Це не прояв сили, а прояв безпорадності. Путін не може і не досягне нічого на полі бою, натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критично важливої інфраструктури. Доведення марності його терору наблизить кінець цієї війни, написав міністр. Він заявив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Напередодні зими, додав він, Київ закликає до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України. Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія атакувала балістикою, 2 протикорабельними ракетами та 258 ударними дронами ППО України знешкодила 233 ворожі цілі. У ніч проти 27 серпня 5 безпілотників несанкціоновано залетіли у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Україну. Відстежувати їх молдовським військовим допомогли міжнародні партнери. Про це повідомляє «Ньюзмейкер» із покликанням на Міністерство оборони країни. У Міноборони Молдови наголосили, що порушення повітряного простору сталося на тлі нічної російської атаки на Україну. Військові РФ вкотре дроном атакували маршрутку у Херсоні. Є поранені, зокрема, водій, повідомила міська військова адміністрація. Громадський транспорт опинився під ударом у центральній частині міста. Попередньо відомо про 3 поранених, йдеться у дописі. Мінно-вибухові травми отримали 59.

0: 35-річного водія автобуса медики діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомили в МВА. Після масштабної повені у Непалі і Тибеті зниклими вважаються 55 українців. Місцева влада попереджає про можливості повторних повеней та сувів ґрунту. За інформацією станом на ранок, у регіоні зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн, серед них 55 громадян України. За повідомленнями
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: свідомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Знай наших Жидачів FM. У новій радіопрограмі такої цікавої рубрики ми говоримо сьогодні про успіхи наших жидачівських гандболісток і тих, хто готує їх до перемог. Наші гості – успішний тренер Андрій Давичак, а також його не менш успішні вихованки – Вікторія Польова і Софія Соболевська. Ми спілкуємося про спортивний характер, перемоги, мрії, шлях до успіху і тренерську працю. Вітаю!
1: Вітаю! Усім привіт!
2: Доброго дня!
0: Розпочнемо зі знайомства.
1: Усіх вітаю! Мене звати Польова Вікторія. Я займаюся гандболом вже з 21-го року. Почала свій шлях з дитячої спортивної школи в Жидачеві. Мій перший тренер Андрій Миронович, якому я дуже завдячую. Він навчив любити гандбол, нам дав цю базу, цей ґрунт, який ми досі дотримуємось, і дуже ми йому вдячні за це.
3: Мене звати Соболевська Софія, я вже займаюся гандболом 9 років. І почала я Жидачева. Андрій Миронович нас навчив грати гандбол, мені дуже це сподобалося. Потім ми перейшли на Львівський фаховий коледж спорту у Львові. Ми вчимося зараз, тренуємося.
0: Чому саме гандбол? Як ви прийшли саме до гандболу? Чому не інший вид спорту?
3: У мене є тітка Мар'яна Маркевич, і вона мені дала поштовх до гандболу. І мене це надихав, спорт дуже. Я з дитинства дуже хотіла стати гандболісткою. Я їздила на її змагання, дивилася, і мені дуже сподобалося. І Андрій Миронович мене запросив на гандбол, і мені дуже сподобалося. І я з дитинства знала, що я стану гандболісткою.
1: Чесно, я ходила на гурток танці. І я ніяк не могла змістити і гандбол, і танці. Завжди приходила до нас до класу Наталя Тарасівна, запрошувала дівчаток на гандбол, але я ніяк це не могла змістити. Але вже коли я залишила цей гурток, то з 21-го року моя сестра двоюрідна, Марічка, я з нею пішла на одне тренування, на перше моє тренування гандбольне, і мені зразу все сподобалось, і якось зразу мені зайшло.
0: Отже, ви пішли далі спортивним шляхом. Що вплинуло на вибір, професійний вибір ваш?
1: Чесно, я завжди себе бачу в спорті. Завжди я себе бачила в спорті.
3: А я не уявляю життя без спорту, ну зовсім не уявляю.
0: Це дуже тішить, тому що спорт зараз дуже популярним, і ви є так, як мотивація для інших. А що мотивує вас?
3: Насамперед, це сім'я, і вона мені дає надію вірити в себе і продовжити далі свою кар'єру.
1: Мене дуже підтримують і мотивують батьки. У мене є брати, вони мене теж завжди дуже мотивують, щоб я йшла далі, щоб я якийсь мала стимул. Мені всі рідні дають якийсь стимул йти далі, і друзі.
0: Коли підтримка – це дуже добре. Таким чином можна дійсно

0: перемоги. А які перемоги для вас є найбільшими?
1: Це певне, що чемпіонат України. І я приймала участь в двох чемпіонатах України. Це в першому чемпіонаті України мені дали найкращий розігруючий приз, найкращого гравця в складі Галичанки 2 вищої ліги. Ми теж отримали перше місце.
2: Мої важливі перемоги – це абсолютно всі, особливо це чемпіонати України, які ми завжди виграваємо, які наші дівчата завжди відіграються найкращими гравцями. На жаль, цього року я не стала кращим правим крайнім, але це лише мені дає стимул ставати кращою, краще тренуватися і не дуже сильно розстраюватися. Наразі буде збір у восени. Ми з Софією являємося кандидатками збірної України. Будемо представляти Україну, будемо старатися вигравати лише золото для нашої країни.
0: І таке напівзавершальне питання. Про що мріється успішним гандболісткам вже Жидачівщини?
1: Мені здається, головне – це без травм, далі перемоги. Ну, моя мрія – це наразі піти в Галичанку, а потім, якщо мене помітять інші країни, піти туди.
2: Я згідна з Софією. Дуже важливо це не травмуватися, тому що це такий, знаєте, дуже контактний вид спорту. Наразі я теж дуже-дуже хочу потрапити після 11 класу у клуб «Галичанка», а далі більше-більше і в Європу, якщо вийде. Я впевнена, що вийде.
0: Плани амбітні і мрії також. Я бажаю, щоб вони збулися. Пане Андрію, ви виховали не одне покоління успішних гандболісток. Ви працюєте далі. Як вам працюється сьогодні?
3: Працюємо ми і надалі з дітками. Продовжуємо розвивати наш гандбол в Жидачеві. Він має добрі традиції. Багато в нас є вихованців хороших. Не тільки в Галичанці. Також є наші діти грають і в гандбольному клубі «Рівне». Це Гриців зараз Олександра на даний момент. Є дівчатка Софійка Соболевська, польова Вікторія, Маркевич Мар'яна, яка досягла досить вагомого успіху в складі і збірної України, і Галичанки 2, і продовжує зараз активно приймати участь в цих всіх іграх. Ми також маємо великий стаж на даний момент. Я вже працюю 37-й рік з дітками, тобто запас є великий. І на сьогоднішній день у нас теж є кандидати на поступлення в Львівський фаховий спортивний коледж. І також є пропозиції навіть для наших дітей із Києва. От недавно дзвонили тренера, але в зв'язку з такою ситуацією, яка склалась в країні, батьки не хочуть відпускати, тому що є певні ризики, звичайно, з життям людей. Тому ми зараз також не зупиняємося, є в нас набрані нові групи дітей. Будемо шукати знову нові таланти, які у нас є. Теж нас дуже радує, що дівчатка – це є жителі нашої громади, але я вам хочу сказати, що на село Туради, звідки є родом Маркевич Мар'яна, польова Вікторія і Соболевська Софія – це також є жителями селища Туради. І також приємно, що Катя Драбик – це також є одна з кандидатів, зараз також в Львівський фаховий коледж, також жителька цього населеного пункту. Так що бачимо, що Туради у нас рулять вперед, як то кажуть. Ми тішимося їхніми результатами, надіємося, що все в нас буде добре і з другими населеними пунктами, які нехай також приєднуються до нас. На даний момент, звичайно, важка трошки фінансова ситуація в спортивній школі, тому що недостатньо коштів під час війни. Не завжди ми можемо виїхати на ту кількість змагань, які би ми хотіли. Тому нам на даний момент доводиться просити допомоги в батьків. Це я говорю щиро і відкрито. Батьки десь нам відгукуються, дають на зустріч. Також є якісь меценати. Правда, зараз в час війни дуже складно, тому що багато людей допомагають на війну. І не так нам все виходить легко. Звичайно, було б більше змагань, вищий був би рівень. А так нам зараз на даний момент складно. Очікуємо від нашої громади додаткового фінансування. Спортивна школа надавала листа, тому що змінилися ціни, проїзд, харчування, нічліг, це все росте. І потрібно додаткові фінанси для того, щоб наші діти могли займатися. Адже під час війни нам потрібно в першу чергу це здорове покоління.

0: Це не тільки хлопці, це також і дівчата наші, які майбутнє стануть матерями, і нам потрібно мати хорошу фізичну підготовку. Адже фізична підготовка, я так трошки перейду до заклику наших молодих мам, бо що наші молоді мами, всі зразу садочку, ми всіх дітей ведемо на танці. І отака є деколи проблема, виникає, що діти настільки завантажені, і хороша дитина, а мама, а дитинка вже займається, мені вже то вже, а вже привикла, а я не хочу. Хоча, як ви бачите, є приклад Вікторії, вона вибрала гандбол, і ми тішимося, що в нас є такі чудові дівчата. Ну, бажаємо, щоб з вересня до нас також могли звертатися батьки, не тільки мами, і тати, і бабусі. Контактні телефони наші ми можемо залишити в студії. От, звати мене Андрій Миронович Довічак і проць Наталя Тарасіна, які ми є фахові спеціалісти, які працюємо на відділенні гандболу Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа. Так що, будь ласка, звертайтеся в спортивну школу, знають всі, де вона знаходиться. Ми завжди раді бачити ваших діток і будемо надіятися, що у нас все вийде з ними і в нас буде чудова Україна.
1: 100% так і станеться. Єдине маленьке уточнення. З якого віку ви приймаєте спортсменок?
0: Ми плануємо дівчаток набирати з другого класу. Тому що перший клас – це дітки ще тільки прийшли в школу, шестирічки, їм ще важко зорганізуватися. Тому ми плануємо з другий, третій, четвертій і так далі класи. Це не обов'язково, що дитина може бути в четвертому класі і хоче себе десь знайти в спорті, нехай приходить. Навіть і старша вікова група. Тому що деколи дитина порозаймалася навіть і в музичній школі, потім щось і не підійшло. Ну, всі дівчата хочуть бути красивими, однозначно. Тому треба мати бути стройними, підтягнутими, щоб хлопці на них дивилися. Це фізіологія, це все зрозуміло. Тому, будь ласка, приходіть, ми вас будемо раді і завжди ви будете такі чарівні, красиві, як наші ці красуні дві.
1: Дуже вам дякую. Я бажаю вам достатньо успішних учнів. Зрештою, скажімо так, не всі можуть бути професійними спортсменами, але фізична підготовка – це дуже-дуже вагомо. Так. Нехай всі плани збуваються, мрії втілюються в життя, і успіхів, і перемог. Багато-багато перемог.
0: Добре, дякуємо.
2: Дякуємо.
0: Ну і хочемо подякувати FM Жидачі, тому що пані Ірині Берник, яка вже неодноразово працює з нами. Ми тішимося, що вона завжди висвітлює наші всі спортивні події. Успіху вашому радіо і вам всіх благ.
1: Щиро дякую, а ми навзаєм тішимося всіма перемогами наших спортсменів. Дякую вам.
2: Дякую.
1: А ми нагадаємо, що у рубриці «Знай наших» ми спілкувалися з успішними гандболістками нашого краю Вікторією Польовою, Софією Соболевською та тренером Андрієм Давичаком, який знає, як виховувати зірок гандболу. З гостями студії спілкувалася Ірина Берник. Принагідно нагадаю, що відділення гандболу Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи завжди відкрите для тих, хто хоче займатися спортом. А ми почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: глядачів FM.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Хай ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка, дякую.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха й почути. В будь-якому разі знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра освіжимо гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: серпанком осяє контур вік.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

були часи, здригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. В останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидач УФМ. Своє радіо.
1: Народ, дивіться, ще буде вступ про трубу. Так от труба – це не те, що ви подумали. Ну, або те. А що ви подумали?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю, і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: хто нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, будинок.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Передача ВФМ. Своє радіо.

вернуть мед. Очі липнуть, це теж мед. Твоє солодке, нецікаве життя. Я ненавиджу тебе, ненавиджу тебе.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.